ngiwele yena yedwa ufanele udumo isihlalo sobukhosi simfanele sizokwenza isifumo sethu ke sondela mntomusha sondela mama ekuseni masibuya ngapha senze isifumo sethu siyaphuma siyahamba.

yena ke njengamanje kanti singena uphilo enhle impilo nde kanti ke udokotela la unomcebo wakamthemba kase yena sesilapho.